धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हिरण्यपाणिमूदये सवितारमुपह्वये।

कव्या सानो अस्मिन् सुत आबाभूवर्तस्य सामन्सरमारपन्ती अभिधासि भुवनमसि यन्तासि धर्ता सत्त्वमग्निं वैश्वानरग्ने सप्राथसङ्गच्छ स्वाहा कृतस्वगात्वा देवेभ्यः प्रजापातये ब्रह्मन्नश्वं भंस्यामि देवेभ्यः प्रजापातये।

व्याघ्रचर्माम्बरो व्याली महाभूतो महानिधिः अमृतो मृवपुश्रीमान् पाञ्चजन्यः प्रभञ्जनः पञ्चविंशतितत्त्वस्थः पारिजातः परात्परः सुलभः सुव्रतः शूरः वाङ्मयैकनिधिर्निधिः वर्णाश्रमगुरुर्वर्णी शत्रुजिच्छत्रुतापनः आश्रमः क्षपणः क्षामः ज्ञानवानचलेश्वरः प्रमाणभूतो दुर्ज्ञेयः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदः गुणशशिगुणाकरः सत्यः सत्यपरो दीनः धर्मो गोधर्मशासनः अनन्तदृष्टिरानन्दः दण्डोदमयितादमः अभिचार्यो महामायः विश्वकर्मविशारदः वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूतभावनः उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नः जितकामो जितप्रियः कल्याणप्रकृतिः कल्पः सर्वलोकप्रजापतिः तरस्वीतारको धीमान् प्रधानः प्रभुरव्ययः लोकपालोऽन्तर्हितात्मा कल्पादिः कमलेक्षणः वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो नियमो नियताश्रयः चन्द्रः सूर्यः शनिः केतुः वराङ्गो विद्रुमच्छविः भक्तिवश्यः परं ब्रह्म मृगबाणापणो नघः अद्रिरद्यालयः कान्तः परमात्मा जगद्गुरुः सर्वकर्मालयस्तुष्टः मङ्गलो मङ्गलावृतः महातपादीर्घतपाः स्थविष्ठस्थविरोद्ध्रुवः अहः संवत्सरो व्याप्तिः प्रमाणं परमं तपः संवत्सरकरो मन्त्रः प्रत्ययः सर्वतापनः अजः सर्वेश्वरसिद्धः महातेजा महाबलः योगी योग्यो महारेताः सिद्धिः सर्वादिरग्रहः वसुर्वसुमनाः सत्यः सर्वपापहरोहरः सुकीर्तिशोभनस्रग्वी वेदाङ्गो वेदविन्मुनिः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता लोकनाथो दुराधरः अमृतः शाश्वतः शान्तः बाणहस्तः प्रतापवान् कमण्डलुधरो धन्वी ह्यवाङ्मनसगोचरः अतीन्द्रियो महामायः सर्ववासश्चतुष्पथः कालयोगी महानादः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यः भूतचारी पुरन्दरः निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुश्रीमान् सर्वाचार्यमनोगतिः बहुश्रुतिर्महामायः नियतात्मा ध्रुवो ध्रुवः ओजस्तेजोद्युतिधरः जनकः सर्वशासकः नृत्यप्रियो नृत्यनित्यः प्रकाशात्मा प्रकाशकः स्पष्टाक्षरो

महानः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः सुलभः सारशोधनः तीर्थरूपस्तीर्थनामा तीर्थदृश्यस्तु तीर्थदः अपां निधिरधिष्ठानं विजयो जयकालवित् प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञः हिरण्यकवचो हरिः विमोचनसुरगणः विद्येशो बिन्दुसंश्रयः वातरूपो मलोन्मायि विकर्ता गहनो गुहः करणं कारणं कर्ता सर्वबन्धविमोचनः व्यवसायो व्यवस्थानः स्थानदो जगदादिजः गुरुदो ललितो भेदः भावात्मात्मनि संस्थितः वीरेश्वरो वीरभद्रः वीरासनविधिर्गुरुः वीरचूडामणिर्वेत्ता चिदानन्दो नदीधरः आज्ञाधारस्त्रिशूली च शिपिविष्टः शिवालयः बालखिल्यो महावीरः तिग्मांशुर्बधिरः खगः अभिरामः सुशरणः सुब्रह्मण्यः सुधापतिः मघवान् कौशिको गोमान् विरामः सर्वसाधनः ललाटाक्षो विश्वदेहः सारः संसारचक्रभृत् अमोघदण्डी मध्यस्थः हिरण्यो ब्रह्मवर्चसः परमार्थः परो मायि शम्बरो व्याघ्रलोचनः रुचिर्बहुरुचिर्वेद्यः वाचस्पतिरहस्पतिः रविर्विरोचनस्कन्दः शास्तावैवस्वतो यमः युक्तिरुन्नतकीर्तिश्च सानुरागः पुरञ्जयः कैलासाधिपतिः कान्तः सवितारविलोचनः विश्वोत्तमो वीतभयः विश्वभर्ता निवारितः नित्यो नियतकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः दूरश्रवो विश्वसहः ध्येयो दुःस्वप्ननाशनः उत्तारणो दुष्कृतिः विज्ञेयो दुःसहो भवः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदशाधिपः विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिः प्रीतिमान् नीतिमान् ध्रुवः वसिष्ठः कश्यपो भानुः भीमो भीमपराक्रमः प्रणवः सत्पथाचारः महाकोशो महाधनः जन्माधिपो महादेवः सकलागमपारगः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा विभुर्विष्णुर्विभूषणः ऋषिर्ब्राह्मण ऐश्वर्यं जन्ममृत्युजरातिगः पञ्चयज्ञसमुत्पत्तिः विश्वेशो विमलोदयः आत्मयोनिरनाद्यन्तः वत्सलो भक्तलोकधृक् गायत्रीवल्लभः प्रांशुः विश्वावासः प्रभाकरः शिशुर्गिरिरतः सम्राट् सुषेणः सुरशत्रुः अनेमिरिष्टनेमिश्च मुकुन्दो विगतज्वरः स्वयं ज्योतिर्महाज्योतिः तनुज्योतिरचञ्चलः पिङ्गलः कपिलश्मश्रुर्भालनेत्रस्त्रयीतनुः ज्ञानस्कन्दो महानीतिः विश्वोत्पत्तिरुपप्लवः भगो विवस्वानादित्यः गतपारो बृहस्पतिः कल्याणगुणनामा च पापः पुण्यदर्शनः उदारकीर्तिरुद्योगी सद्योगी सदसत्रपः नक्षत्रमालीनाकेशः स्वाधिष्ठानषडाश्रयः पवित्रः पापहारी च मणिपूरो नभो गतिः हृत्पुण्डरीकमासीनः शक्रः शान्तो वृषाकपिः उष्णो ग्रहपतिः कृष्णः समर्थोऽनर्थनाशनः अधर्मशत्रुरज्ञेयः
पुरुहूतः पुरुश्रुतः ब्रह्मगर्भो बृहद्गर्भः धर्मधेनुर्धनागमः जगद्धितैषी सुगतः कुमारः कुशलागमः हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान् नानाभूतरतोध्वनिः आरोग्यो नमनाध्यक्षः विश्वामित्रधनेश्वरः ब्रह्मज्योतिर्वसुर्धाम महाज्योतिरनुत्तमः मातामहो मातरिश्वा नभस्वान्नागहारधृक् पुलस्त्यः पुलहोऽगस्त्यः जातो कर्ण्यः पराशरः निरावरणनिर्वारः वैरिंच्यो विष्टरश्रवाः आत्मभूरनिरुद्धोत्रिः ज्ञानमूर्तिर्महायशाः लोकवीराग्रणीर्वीरः चण्डः सत्यपराक्रमः व्यालकल्पो महाकल्पः कल्पवृक्षः कलाधरः अलङ्करिष्णुरचलः रोचिष्णुर्विक्रमोन्नतः आयुःशब्दपतिर्वाग्मी प्लवनशिखिसारथिः असंसृष्टोतिथिः शत्रुः प्रमाथी पादपासनः वसुश्रवा कव्यवाहः प्रतप्तो विश्वभोजनः जप्यो जरादिशमनः लोहितश्च तनूनपात् पृषदश्वो नभो योनिः सुप्रतीकस्तमिस्रः निदाघस्तपनो मेघभक्षः परपुरञ्जयः सुखानिलः सुनिष्पन्नः सुरभिशिशिरात्मकः वसन्तो माधवो ग्रीष्मः नभस्यो बीजवाहनः अङ्गिरा गुरुरात्रेयः विमलो विश्वपावनः पावनः पुरजिच्छक्रः त्रैविद्यो नववारणः मनोबुद्धिरहङ्कारः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालकः जमदग्निर्बलनिधिः विगालो विश्वगालवः अघोरोऽनुत्तरो यज्ञः श्रेयो निःश्रेयसप्रदः शैलो गगनकुन्दाभः दानवारिररिन्दमः चामुण्डो जनकश्चारुः निःशल्यो लोकशल्यधृक् चतुर्वेदश्चतुर्भावः चतुरश्चतुरप्रियः आम्नायोऽथ समाम्नायः तीर्थदेवशिवालयः बहुरूपो महारूपः सर्वरूपश्चराचरः न्यायनिर्मायको नेयः न्यायगम्यो निरञ्जनः सहस्रमूर्धा देवेन्द्रः सर्वशस्त्रप्रभञ्जनः मुण्डीविरूपो विकृतः दण्डीनादिगुणोत्तमः पिङ्गलाक्षो हि बह्वक्षः नीलग्रीवो निरामयः सहस्रबाहुः सर्वेशः शरण्यः सर्वलोकधृक् पद्मासनः परं ज्योतिः पारम्पर्यफलप्रदः पद्मगर्भो महागर्भः विश्वगर्भो विचक्षणः परावरज्ञो वरदः हिरण्यश्च महास्वनः देवासुरगुरुर्देवः देवासुरनमस्कृतः देवासुरमहामित्रः देवासुरमहेश्वरः देवासुरेश्वरो दिव्यः देवासुरमहाश्रयाः देवदेवो नयोचिन्त्यः देवतात्मात्मसम्भवः सद्यो महासुरव्याधः देवसिंहो दिवाकरः विबुधामचरश्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः शिवज्ञानरतश्रीमान् शिखीश्रीपर्वतप्रियः वज्रहस्तसिद्धखड्गः नरसिंहनिपातनः ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नन्दीनन्दीश्वरोऽनन्तः नग्नव्रतधरशुचिः लिङ्गाध्यक्षः सुराध्यक्षः युगाध्यक्षो युगापहः
स्वधामा स्वगत स्वर्गी स्वरस्वरमयस्वनः बाणाध्यक्षो बीजकर्ता कर्मकृत् धर्मसंभवः दम्भो लोभोऽथ वैशम्भुः सर्वभूतमहेश्वरः श्मशाननिलयस्त्र्यक्षः सतुरप्रतिमाकृतिः लोकोत्तरस्फुटो लोकः त्र्यम्बको नागभूषणः अन्धकारिर्मखद्वेषी विष्णुकन्धरपातनः हीनदोषोक्षयगुणः दक्षारिः पूषदन्तभित् पूर्णः पूरयिता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः सन्मार्गपः प्रियो धूर्तः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरः जटिलो नियमेश्वरः जीवितान्तकरो नित्यः वसुरेतावसुप्रदः सद्गतिः सिद्धिदः सिद्धिः सज्जातिः खलकण्टकः कलाधरो महाकालभूतः सत्यपरायणः लोकलावण्यकर्ता च लोकोत्तरसुखालयः चन्द्रसञ्जीवनशास्ता लोकग्राहो महाधिपः लोकबन्धुर्लोकनाथः कृतज्ञः कृतिभूषितः अनपायोऽक्षरः कान्तः सर्वशस्त्रभृतांवरः तेजोमयो श्रुतिधरः लोकमानी घृणार्णवः शुचिस्मितः प्रसन्नात्मा यजेयो दुरतिक्रमः ज्योतिर्मयो जगन्नाथः निराकारो जलेश्वरः तुम्बवीणो महाकायः विशोकशोकनाशनः त्रिलोकपस्त्रिलोकेशः सर्वशुद्धिरधोक्षजः अव्यक्तलक्षणो देवः यक्तोऽव्यक्तो विशाम्पतिः परशिवो वसुर्नासा सारो मानधरो यमः ब्रह्मा विष्णुः प्रजापालः हंसो हंसगतिर्वयः वेधा विधाता धाता च स्रष्टा हर्ता चतुर्मुखः कैलासशिखरावासी सर्वावासी सदा गतिः हिरण्यगर्भो द्रुहिणः भूतपालोऽथ भूपतिः